0: I samband vi tusen år halte fyre kristnanene av fargjon kjørte Kari Sverresson senterø vi høyte noen tøvnøyker i 13 alder. Vi tog jo pørstånd ved lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at vi folk hever bolagast her. Senterøyen var første for at høyre år 2000.
1: Mamman sitter og træsje katten på appen, blæser og i leor hatt. Systeren sitter

0: Rúra rúra batne som vi der hørte Nicolino Høykord og Rydvuk Sintja. Man veri ætti ut best kjenta sjaldri og vi vit her i fyrjun. Færin evan holskøyver og museet at vi öll munu kjenna teg i ankron luidje, om det så fra foreldron etla ommon og abon okkara, ur ankrar lesebøk etla til dømes fra vel omtøkt og batnaplatene til Anniko Høydal til bøtten og vaksen, som kom ut i tjeitjarnon. Sige jeg at sjaldri og i rönd og veru kjent om atlan høym, gjer jeg kanska og synder og negve av, men det en sann rönd at heta slei av sanje som knyttet til hesson at næna bøtnon, vanligt om atlan høym, og omøvelet at sige kvean i hesson sangstuller stævar og när han var til. Tog han tidligst av vera frum gammal, og vi finna sanjer og gjer og nær om årarattar somo som rura rura batne, og vi fløyre sera imenskon mentanen. Så høyast det ikkje ber til at prekva alls ikkje avhugsandig at sjaldur hava veri sunjen i fyrjun, alla til at tog folk hefur hilde til her. Som vera mann öll sjaldrun ikkje just og fullkomlig hinne somo i fyrjun som i ötnu Urlande, Norge eller Marokko, for jeg nevna onkerland. Tog høyast felags etkjenni eru sjaldrunne sjálvandi lita av tog mentan her det vera sunjen. Her at rett det ansu alt anna og i støvar brøyding og nudj sjaldur vera ist eua. Det vil korsen i en langre søve affære ut i henda spurningen, men i stotten høvesetkjennende for sjaldur at de som oftast lotfallslige stotter dreimakjenter løyriske sjanger vi bråta mynton ur gerandes løyve og eventurhøyme, og i vaksen, særlig ommer og appar, synger for bøttenen medan de næna tøymon, for jeg sissa de, få at de bedre læ om de kjett og mokkost, få at de sauna, til dømes medan battene vil vakka i vøkkene, etla bara fyrir underhalda bøtnuna sindur, som til dømes i samband vi okkur spel, og etnu rui rui rantje, dansa dansa døya, etla boin boin betjil, og vi fyrir at høyra søtni i sendingene. Tilbyr sjálvandi tja bøtnuna sindja fyrir bøtnun, og til hefur æstin vi gjørst negf fyrir som nu, hefas sjaldur ikkje a rokna som bøtna sandjir bústur av.
1: Gratidje, gratidje, lui.

0: Vi tar då efter Nicolino Højgaard Synja. Uppdöknar Gjördi Ólafur Hatun i 62. Nicolina levde fra 1808 til 1965 og var etta av Glivron. Vi tar av søgjene Sigrid Simonsen av Kirstjo, og levde fra 1898 til 1968, Synja 2 Kjeldur. Hitt fyrre øyder Krakan Sidra Brunne.
1: Krakan

0: bara fljúa. Hver skal í fljúa, nýna fjafur tjúa. Her sýta nonnur og skapa góltunnur. Her sýta svænar og smuja góltænar. Her sýta matjar og seima góltrætjur. Vi far gylte nali og grunum træri.
1: Sødna sjaldri vi tøyra Sigrid Simonsen syntja nevnist Lukka fatte batne.
0: Lukka fatte batne som jeg i vega heima. Fægin i skoen bort, mamma ikke heima.
1: Vi tar hørst Sigrid Simonsen av Kirstjo syntja. Olavur Hatun tók upp í 68. Fyrir að venda aftur til alheimslíu og frumkjent og félags etkjennene og í ló og pífur hessin annars og lúdilatn og sangun, fer ég að spela tver utlenskar upptökur. Fyrir upptökan av einu flöfu og í tónlaugarar úr Norge, Senegal og á Fýlabóins strondne gjördu í fela fyrir Trímun Aron Sujane. Vi tóra til syntja fyra ímisk sjaldur úr hessin Trímun Londonon. Norsku sjaldrene skilja vid, og vi kjenner åren i atter fra føreskun sjaldron, som tidsen vi i hese sending. Og i åren sjaldronen vi just hørte Sigrid Simonsen syntja, kom hos i årene fire. Læna mer vangenar a fljua, hver skal det fljua, og så framvegis. Som år finner vi i ein av norskun sjaldri av hese opptøkene. Ljåfører vi høyra hin vesterafrikanska Kora Harspan. Anna afrikanska sjaldri hever hese i årene. Sov, sov, sov, lutle vekre dronker moin. Pappa ansar etter der, mamma ansar etter der. Sov, sov, sov, lutle vekre dronker. Hitt afrikanska kjaldre vi hes i årene. Ikkje gråta badne mot, møyer kom no ate og kanskje stå svengt. Pappa i ekronon, mamma nere vi onna. Kjøtt for hun har kommet hjem vi vie at hitta der med at. Gråta ikkje, alt for å være godt. Lurt etter sangen hun kja verntar fuklenon.
2: Hasse, hasse, jeg to.

skulle så gjerne høre en norsk dokumentar oppdøk og være gjørt i 1959. Suli luli godt barn og etter kjeldre og til Rønnaug Vangen ur Bøverdalen og i Opplondon og i Sinkur. Årene er høse. Sov, sov, gaua baden. Mauer spinner blått tegf. Fægir, han trescher kvitt kodd. Syster blæser så vekkurst i hotten. Og brøver gonger av fjallet vi gøyde noen.

0: Vi tar hørt Leno Dahl og Tofton grøtt fra. Og i samband med det hun nevnte om å skjere helan av kunne og stinka han inn i et hål i vetsjonen, kan vi merke at det er sikst at møyningen vi har som vært at fire byrja, at det er etnæst trøttlån at mjølka neiten og fer av stev i mjølkene. Stå helen og i vetsjonen, hildt og trøttlån jeg hette av kikven, og ser meg hvordan dårlig at de mjølka og finner de ikke på styr strøyene. Etter denne frasøkene har vi Vilhelmin og Larsen ur Dæle, Sintja Kjeldre oppgjør i noen kase, som med denne snur seg om at telja kuir, og jeg var gynnsjø av bøyde i hæna. Før i sendingene har vi norska kjeldre Hasse Hasse Geito, som lydes til sånn, men som snur seg om at telja gøyder. Om man ur fjøtlån fra trøtlån var søgnast i årene i kjeldren og i Vilhelmina sank, og vi får halda fram i samme spåret. Det er ikke å tekke seg etter å gjøre kjeldren i øsene i området trøll, riser, kjettlinger, holdefolk og ære sovarne skapninger. Vi først har en rettelig og underlig en hot, men også de øsene må være kjentelige. Her er det Anna og i hever skjære ur Kvøyvøk og i sang for i Olav i Hatun i 1968. Anna levde jo i Arnon fra 1886 til 1922. Vi tar henne synsja tve kjeldor, hitt fyrre byrjar vi i Arnon. Kalt i fjöllun tja tröllun.
1: Kalt i fjöllun tja tröllun, betri era heima.

Velkommen til 3. månedsending mine. Her vi utfyllte frasøvmannen og i uslensk og skalsøvende fra Veratuin i Myrskur, som løyter etter sin søv og tog han og glemt hvor han Alt som særmest vi skalsøvende at tånløyger vil flatta opp i søvgångene. Og som søvann løyer til høvdspersonen en playlista, sammen vi gjennom gata for en fremmand og manne, utgjørst trygg ved fylkesvønner hans her. Playlisten skal brukast til han har varsel og han vil bo i nøy, sammen vi tar med folkene han hittar av vennen til å finne seg sjålvann. Jeg heter Rakul i Kjernon og verstor i 5 fylkjande månedsendingen. Tånløkeren for å spille i hese 3 sendingmøyne, ut i parsten av skalsøene som snur seg om Erik. Erik var 30 måneder gammel da han kom til Ommo og Abbasun, Haurun og skola, og gæren om 8 at bygva. Annars sånne torra, Haldur, papi Erik. Kærløysøvann tja Haldur og Svavo, foreldren hun tja Erik, øysen og en sorgarsøva og på nekva måter, men Erik hev det godt tja Ommo og Abbasun. Høyast han vekser opp, vi ångar mamma, og en pappa som borster i en større parst av Arnon. Her han spiller tånløk, og sannet ser man tilfære om gamle viser og yrkinger fra eldre folken. Om sommeren og i fleste ferien han korsen i heimagæren. Etter en av jolaferien tar Erik i tjejer, blir pappen han lærer seg å spille I'll Follow the Sun og på gitaren, til han kommer heimatter av påsken. Vi skulle nu höra The Beatles vi I'll Follow the Sun.

Jeg hørte vidt «I'll follow the sun» ved The Beatles, som Paul McCartney skriver jeg, 16 år gammel, etter at jeg var li sjukur ved Boinkrymme. Og som tjejer av gamle Erik spalte opp av badnagitaren for papasynnen, da han kom hjem etter Boinkrymme posture. Det er trygt og stort litt at vekse opp på åtte. Erik slipper å køre bilen til å ta med noen stortar tøyner, og Runa og Soley, systeren av Nese, som sin eldre enn han, øsne nek fær av gærnen. Og det her ikke sørst øvensjukker om at han slipper å bygge seg om en jobban. Neste fyr halter for sted, blir han Erik lære seg Bell Bottom Blues og Rock'n'Roll Suicide. Vi avgavist Derek and the Dominos og David Bowie.

Vi har just hørt Rock'n'Roll Suicide av utgavene The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars fra David Bowie. Og Arne, her har hørt vi Bell Bottom Blues som Eric Clapton og Bobby Whitlock har skrivet. Her var det så Derek and the Dominos som framførte. Lutli Erik vil fortelle vår om appasønnen, men best damer honom ta Haltor, papi hansara, og Paul, papa på hansara. Bajer er hjemme gærnum. Til ta for at høyt sutjer av flåt, og tar av bandopptekere vi. Men tar spiller ikke sannsjene som Haltor har valgt, og selv annonserer av kassettebanden hon, før de kommer nekka lengt ut av vannet. Så det ikke åreg var utbyggvann her, så tullet måtene. Your Possible Past, tja Pink Floyd, og I'd Rather Go Blind, tja Etta James, middelen hesa sandgjennar, og tar skulle vi til heldur ikke snøytas fyrre.

Hatta var barnasangrun Eniga Meniga fra 1976 vi uslensko Olga Guðrun. Ta var ikkje for nek søttene. Ja, så nek søttene at det helst var vår åsøynt. At Erik var vær ur vi. At hese kassettobonden ikkje papan hon som der hadde haft vissar av flåt. Her han hei presentera sangen her så kvørst. Ikke øynens hadde vært til underhals, men øynene hadde vært til slæ av undervisning for Erikje, som vendte seg til hans her lengt ut i fremtøyene. Som sier Haltor vi sånn sånn, minst tidligst av sangene, tar vår mot innere landslæ. Lorste etter dømon, så vars du, gos hjertet mot slå. Minst til mun, glem meg ikke. Og heimturen hun hentet deg inn hvert av Paul McCartney som sank fyrt heim og trymon, fyrt vannene, fjørnen og solene. Vi skulle nå høre Paul McCartney synge My Love.

Paul McCartney og The Beatles var sant glemt det. Her hørte vi til McCartney synja, My Love. Vi skal søvne lese vidt om oppvøksteren og ungdomsåren ikke er ikke, og tann tånløyken som knyter han et papasynum. Det er ikke bare sykleturen, men øsne av bilturen, et kassettebånd fra Haltur til Erik, deres pastor av samrøvne mellom feggene. Til tjejtumma lenga korreturen av Snæfellsnesi, sur til Reykjavíkar, da Erik skal ha minnam, hefur Haldur aftergjørst av kassetteband, vi gjødla utvaldun sangun, a spela fyrir sonsyn. Turen vart jo tjejtumar, da tekur tjejtumar a korra i middelen luiv. Herren skapa i haumen upp av 6 dagar, var signa i hin kjenta. Allt som hefur tutning skal tushil gerast, tjejferir, hulagur Erik. Eller frasum herren, jeg var ikke rattliga. Vi skulle nu høre Morrissey vi All the Lazy Dykes.

Herhard vid Stephen Patrick Morrissey synja All the Lazy Dykes, er kjent og holdt av Ruka og Sunne, You Are the Quarry, fra 2004. Trygve Fylkesvånden kjenne han lese fra så mannen, og just til sagt søvn om Erik, bakker en pannekøker her i campingvognen. Han skift blåse. Jeg har stått der med blåsen jeg nå ui, jeg skriver And all my little plans and schemes lost like some forgotten dreams. Som et lite tekstbrott ur sjansjen om Real Love av utgående Anthology 2 tja The Beatles. En plata som kom ut et halvt år, en pape og sønner kort og sår etter. Og en sanger som gav hjemme noen gasarholdt. Til John Lennon som synker sjansjen, da er jeg ved det gjør jo en 16 år.

Velkommen til næst sørsta sangen i hese sendingene. Til å ønske Amy Winehouse, som børst var 13 år gammel til heste, fikk han rekord og sår til rettja uker. Men hei da vi 17, hei Back to Black, høylt vurst øsne vere og abanden hon. Ans og fløy av hinnom tånlagkranen som nu færner folk dem fra. Og en sangtekstur som alls ikke overkommende for en brøtta samband i middelfekkene, som sonen vekser til. We only said goodbye with words. I died 100 times. År kunne være en god byrjan, men ånken tog det langa nytto om at klem ikke felles vittamon, og sa Erik.

Ja, det var Amy Winehouse vid Back to Black av Erro og sørste uke av henne ved samme navn. En årsøk til fjerrande sambandet mellom fekkene kan stäva fra fløkt av familjesambandet at Erik heldte mamma sin av hver dag og heldte pappa sin hver minne gleden etter at Erik fødte. Heta 17 kommer han fram til da han 13 år gammal og en av fyrir hyggur av gamle mynton tra familjene. Haldur Røyne Korsen hadde halda sambandet ved sonen via Tjeipa Tånløyk. Han heldte sonen og dama. Og Erik heldte seg vite hetta og lusta tog etter Tånløyke som kan se noe om hans her tjenestestøv. Så løs blod av sanger som The Same Deep Water As You, Tja The Cure, til bo fra sonen til papan. Ja, kanskje øsne til mammene. Hetta verður somulaus sustusankur í hesa sending. Njóti hann. Ég er Rakul í Kjernun og í 5 mónusendingun spil ég tónlaug úr skalsöðunni frá vera tóin í Myrskur eftir Jón Kalman Stefansson. Það var Kari Annan Berg som stóð fyrir det tekniliga og Barbara Óla Stötter som fann mér sænsinni fram og í bandasannun. Takk fyrir að þú lúti á. Mónu verður aftur eina viku.

Góðan morgun. Læt okkum bíja. Góði Jesús, takk fyrir að nýja morgun frá þér. Takk fyrir orðtutt, signa lötna og daginn fyrir okkum. Amen. Andi Herrans yfir mér, eða tói að hann hefur salva mig til að bera fata okkum gleði på. Sent hefur hann mig út til að búa fengun fralse og blindun sjón, til að sleppa neistöðun leysun, til að kunngjera að Herrans nægjar. Hesi orðinu úr Jesaja bók, les Jesus einafur upp í synagogunni í Nazaret. Við lesa hendingina í Lukasu kapitel 4, versinni 18 og 19. Jesus just færen under virksum og sutt, og sýr nú at hann tann og komin fyrir at kunngjera hetta nægi ára som Jesaja profeterar om. Og orðinu tja Jesaja vustu upp at langur aftur, til fagnavar ára í 3. Mósebók kapitel 25. Tu at Moseleven ansette at kvørst halsrussins tjónda ár skulle vera fagnavar ár. Ta skulle öllu landnum vera settu fralse, og ta var holdt bøkstavelia. Kvör meavur som hese søynaste 24. árene til dømes hei sett sina jöru i ve, fekk jöruna atter. Kans han skal hei klara seg så illa at han hei veri nøytir a selja seg sjálvan som trel, fekk fralse atter, og så framveis. Tu hese 24. árene kundan fatek og onner serra ruik, og tog av god bo om at kvørst halsrussins tjónda ár ver allir búskaprun i landnum så að sia nullstidlaur. Öll skuld var stryka, allir trealer settur i fralse, öll jör fall attur til brunalega ogjara familjina. Til hugsandi at þeir fatak og skuldarbundnu fagnav og hesn árnun meir enn þeir ruiku. Men æstn þeir ruiku vistu at þeir til ári skal tann og tann oknun letast attur til uppruna ogjaran. Annars enn ekk som bender á at det ikke praktiserer av fagnavarar og i gamla testamentet så lønge, men det en annen spurninger. Men ta Jesus ur Nazaret nu kunngjer at han nu kjemur vi til evja fagnavararnon, nægi ari herrans. Så merker det at han kommet at boa andlion, fengun og skuldarbundnon fralse. Jesus kom jo for at oppfylla leuna, øysne leuna, om fagnavarare. Tøymon, og er bonden av syndene, dømt av miskjøren søgnen, kom han at boa fralse, og til er vidt atler syndarar, jo. Tøyt han åkna ratten vidt opprunalia, åtto til Guds rujtje, heva vidt mist. Men Jesus kom fri at djev okkon han atter, visen han deia og i okra stea, og sønne opprøsne fyrir okra skuld. Kanska en søva kan løysa fyrir okkon hva nægi er, og i skaldsøvene om neiardøyrene, høyra vid om refsefengan Jean Valjean, som verir leisleden etter 19 ári fengaleve, og nu løytar etter noen steg i gista. Ein biskupur bjauar honom inn, djevur honom at eta, og enn sanga sovui. A mýra nótt vaknar Jean Valjean, snuidjus inn stofuna og stjelir alt silvrið til bispu. Ta i bispur ádugar hann, slær refsefengin hann nýjur og rúmer. Dein etter kemur lögreglan vi Jean Valjean, men ötvara bilsin ta i bispu fortelutömmun at han hefur givu tói fyrirvirande refsefenganun allt silvru. Bispur gefur honun enda tvær dyrar silvurstekar at sæt. Ta i Jean Valjean spyr bisp hví han ger hetta sverar han vi hesson silvru hef ég kjept hana sal. Du høyrir ikkje langur myrskrunum til, men ljósunum, lofa mér at du verur et nytt menneska. Jean Valjean verur et nytt menneska. Ikke tog at han fikk en herre refsing, men tvørstumøte tog at han møtte nægje. Jesus kom for at kunngjøre okkun syndaron herrans nægje ár. Jesus kom for at ratta okkun til fyrirgjeving, som setter okkun i fralse fra skuld, gjever okkun et nytt lov, og leder nødjar møvelagar opp fyrir okkun. Møvelagar at tæna gode og takksemme, og næsta okkara vi tog miskun som vid sjálf hefa møtt. Læt okkun bia. Fægir var, til som erst i himlenon, heilat veri navn tøyt, komer og ikkje tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør, djev okkun i det akra daglige brei, og fyre djev okkun synder okkara, så som vid øystene fyre djev at heimun i møte okkun synda, og løy okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra tøy ytla, tøy at tøyt er og ikkje, valdi og høyren, om atlar æver. Amen.

0: Ja, vi tava og der var det nok så vi ja, vi tava tosa om tve frutier tilbå og et som det filmsfime her man kan skapa film eller genga til film og så heter her tilbå i å glese som det vysende klubberen her man kan genga til vysende og ta vil jeg oppretta tve nutsch holdt øsne eller klubber og en vi vil altså i evna frøy så vil øsne øyne i spekje og materiale for sitje. Ja, hetta var det her som vi høttu i sommermåttene i morgen, videre etter i morgen året, og som jeg nevnte så før vi til middel andre her var et prat vi Greta Svabo Beck, som er ferdig under en av Nutsja Verskatland som øyder Uncovered. Vi høres i morgen, og nå er det tøyende av skrønne.
1: Ja, takk Løyv, og klokken er nå Nutsja, som sagt, tøyende.
2: Nu försökte bära till att söka om löjestål. Omsöknar blöv är att öka höjmasögen och tja allmänna verset september. Utgjalt verer i första läge mannen efter att allmänna verset hever finns omsöknarna. Löjestålen är 20% av hushållet i löjesåttmålanen, men tog i mesta läge 1 500 kronor om mannen. Tja Hustjon, her åt folk iver Ajanarm, lakkar løyestolen 5% av inntøk og grunntarlænen som omann 4,500 kroner. Og tvei folk eller fløyre iver Ajanar, lakkar stolen 5% av inntøk og grunntarlænen som omann 4,500 kroner. Ver løyestolen minni enn 300 kroner, fettler han borster. Løyestol verer vokter fra manna innan etter at allmanna verset hever finnje omsøknene. Han verer rundt av vår manna var liam at det ord av konto tja omsøkjeren om. Fyre kvarger 12 manna er, huske hever finnje løyestol, skal ta sjalprekva verolige utrørslene til husaløyet søgneste ære. Til Grønlands, grønlandska rai 4 manneratende i PPS, viser det Iva Mal og Løvar oppskåten om endergjald, som grønlandska kvinner og jeva finnje snirel, edla æra 4 bygging, åttan samtidje kunne søtja om. Da sier rai og i tøynda skriver Sermitsiak, nå Løvar oppskåten hever vært til første vidger og i fakatingen og i sørste vige. Råkna verer vi at Løvun kommer i gilde 1. september og i år. Rai tegger under vi at kvinnen få endergjald, men i måte av frøst til å søke om endergjald avsett. Og i høyringarsvære hever Rai lagt enda om at frøster ikke skulle være avmarskende av en urymelig anhått i malen om olverslig prøvd av mannerattende, skriver Rai. Rai sår iva om endergjald av 300 000 kroner som ikke tegger etlitt at og i tørkjelige støvende tja kvinnerne. Hette fevner medlemmer anna om nær, og hvordan ofte kvinnerne finner gå snirrel, eller æra fyrebygging, og den samtidig, omframt kroppslige og salerlige avløyngar av inntrivene. Midlen 28. september og 22. oktober kommer et ferdelig ur Danmark til Grønlands at hjelpe kvinnerne å skrive omsøkning om endergjald fra danske støtnene. Fortsatt nevnte den fyrre parten at vi gjør oppskådene til Kjølstøyre og Kjølde om at hakka fyrre stolen og i arm, og oppskådde til landstøyre noen om at lete flere penger til å menne noe til KT-skipene til barselskipene. Landstøyresmøveren og i fortsatt malen, landstøyreskvinnen og i allmannen og bostøyermalen, og taks er å innkattle. Kjølstøyre og Kjølde vil jeg hakka fyrre stolen, så han gjør 1100 kroner mer og i arm. Derfor har kostet landskassen noen 5 millioner, sier flokkene. Almanna og bostemalereie blir løkt innkjø om 2,5 millioner kroner av tred til å menne KT-skipanene til barselskipanene. Hertil det gjøttet 11 millioner kroner. Og 1. januar 2020, ta verskelagsloven fra 2024 skal fære utgilde, skal brøytes til 1. januar 2028. At han har hatt for å bære til seg taks at arbeidet vågjere vil anvende KT-skipene uten steg. Ta tøytninger med ikke at arbeidet holder frem uten steg, til annars koster arbeidet mer, sier allmannen og bostedmalereiet. Amerikanske forsøden Donald Trump forsøkte nå i år at hitte nordkoreanske løyeren Kim Jong-un. Ta sier han vi miler, skriver med den andre Washington Post. En hever Nordkorea ikke vimmert fra boanene til Trump forsøkte. Og i vikene hever amerikanske forsøden givet Pete Hegseth verjumalere har på om at skjerja felags hernavarvenninger vi Sur-Korea. Sambart fortsetter noen erovenningene og en øvhøskende og illvilja ordbåskaper er sendt Nord-Korea. Og ved å vannet frykslå til frysken vind nordan 5-20 meter om sekundet som er kvalt for i utnering og minker ned i låt til frykslåd, trutjer til 8 meter om sekundet. Ta vi skutja vi selvklotten og akkurat ele og i støvån driv etla mjørkje. I morgen låt til frykslåd av utneringet trutjer til 8 meter om sekundet, skutja vi selvklotten og i verhøver torst og i støvån driv etla mjørkje. Hiten 6-11 sti.
1: Klockan är nu 5:00 och skrona nu är det tid att skriva vid spela. Marie Persson är värster.

Helt fortjent, helt ufortjent, vi Lee Hansen og Nikolai Sørensen. Næste ingen jeg sagde, hey, kan du spille Sanchin Cha, Pippar og Salt, om Terei Rosena? Minnes det ikke heidi av Sanchinon? Melvis Stardust, vi Pippar Salt, kommer til.

0: Oh yeah.
1: Pipar og salt vi Melvis Stardust. Næsta innskje kjemur af Flatlandon. Hei versen, jeg finnst jo vidtjan, og fra morgonsutene sitter tru atal i polen utanfor jo høyra TSVS. Kunne vi slippa høyra, jeg fant du fyrtaste til Inga Poulsen. Takk for gåa sending, og hava en gåan dag, ødsommel av Flatlandon. Han kjemur her.

Vi tar og hørst en av opptøkene fra 1922 ved Kvalbjørbrøvnen ved Merlundkjøst. Neste innskje gjør oss høys, gå av morgenversen. Mævren har vi fungert og feirer til via Lytja og Gapet til tannlagtene. Men han skal til bedre ikke Gapet i Atlantia. Kan så spille noen leie Kiss Me ved Sixpence None the Richer. Så gjør stærmen til noen enn bedre. Takk for det. Heilsam froen.

Fru Bergensen, vi vel tog inn I år. Neste innskje teller jeg oss oss. Hei, Versen, kan du spille St. Ginger's Only One You til Gorun Sølje? Hun min intes, og det var min dreimer som ble til verleggen da hun sang klokker av Brittleip. Hun så god.

0: Sigurd Jón Einarsson eller Raja Vitoindon, klockan 3.
1: Fiskeløyve til oppsjørskipen Katrine Johanna Firpes til 28 år, etter at øyervidskiftene brøtt. Parstafellet Kinnfettle, som åtte skipet ferdig utvinninger, og tog skulle kvotene til skipen øyne bytes til helt. Ånderhelten flott i Nudja PF Katrine Johanna, som Thomas Henriksen stender 8-4. Hinhelten flott i Nystånda i småpartafellet kjenta mai 2026, som Tjattnarkrok Dalsgård stender 8-4.
2: Nu felag i klæft sundur i tvei öll ogn og skuld avhenda til teipa i nudju feløyne, mian PF Kinnfettle fer ui søvna. Sambar upplæsingun tja skrasetningsne vera teipa i nudju feløyne stóna vi omlai 12 miljónun krónun ui pastapeningi kvör. Men størstu virene litja som konnot ui taimun rattendon kipi hevur a fiska. Katrin Johanna kom upprunalega inn i flotan vid menningarkvoton och hevur herumframt finnje kvotor sambart grøn 24 i sjåfondjeslåene til och kvotor till vinnerliga rönder och verkatlaner. Och så hevur Røya Røye ösni utvia sær smarre makrelkvotor fra Ørun Kipa Balkon. Og i år hevur Katrin Johanna løy via fiskadel samans 1562 tons av makrele, 1592 tons av norafsilt og 13400 tons av svartkjafte. Sambart nødjasta iveliten om tjavörn hevur kipe lang og fiska nærum alla siltakvotna, eina luttla helt av makrelkvotna og eina gaua helt av svartkjaftakvotna. Nu hava teipaði nýstána og feløyne, som og sprottin bors ur PF Kinnfettle, byggi að fóa úrrestandi kvotnar fluttar til søyn, helt om helt. Te arbeiði í gang nú, og tói hefur skipi Katrin Johanna og í løtni ondki fiskeløyve. Fiskeløyve krevina nemliga at øyaravískiftni í lægi. Det er dog rått at ånderhelten av kvotenen, tannparstren som felet ikke Thomas Henriksen skal heve, verur løgt iverator av skipet Katrin Johanna. Hinhelten som felet ikke Tjattnarkrog Dalskar skal heve, verur firebils flott iver av utrarabaten Gudrun som nå i stående av felet har vi kjøpt. Småparstafellet kjente mai 2026 skal etter Atlan leggjast saman vi felunen gråast

0: Ta og Johnny Cash flyter til Nashville, kjøper han en grunnstykk. Han atler å bytja seg en sethus. Men en dag Johnny og Waylon var fannet en biltur til et vatn som nevnes Old Hickory Lake, der ligger i Hendersonville, ser Johnny en byggemeister i ferie ved å bytja seg en særstakke vøker sethus, gråte og gamle vie, og huset la helt omanett vattnet om. Johnny var pura bytter i sin hus, og møvelig har han seg fire sær June Bolagast og jeg som vekker av huset. Han spyr byggemeisteren om han vil selge sær husen, men det vil han ikke. Så Johnny gjever honom et bo oppe husene, som hesen ikke fær sagt nei til. Så, nu har Johnny Cash finnet rammene om et nytt familieliv. Nu mangler han bare å få kvinnerne som skal fylle rammene ut, June Carter. Vi skulle høre et lær til The Devil to Pay, Merle Travis og L. Rusk eie år og lær.
1: Go on, girl, take your chances. See how long you can go on from man to man.

Tjuna kjellnauren fra Vivian Liberto teker hardt på Johnny Cash. Toi, hon krever husene i Ventura i California og foreldremyndelagene til Øtlbøttene. I juli måned og inni Jandro Sjei Trus, færa tarbar gamle plateframleierne til Johnny Cash, Don Lowe og Frank Jones fra. I New York kommer Bob Johnston av era nødgjør plateframleier tjålen. Terger av trutjar plate opptøkker vi fem sangen og i togjarskeinen fra 7. juli 20 trus til 7. mars og i 8 trus. Ta dette tilverand til Johnny Cash sjunter. Han fær sinnestinkt, veit kvarsi ut eller inn eller hvert han vil vi løyve nå. Det skulle du genga ut vi et år Arnan Atter for i studio. Etter regnkvöld drekker han seg fotland og fer til gongo. Til husene tja June Carter og byr han å gifta seg visser. Over benchina suttja Johnny Cash standa regnvatan og fotland i tunen hun tjassar, så hun teker bøtnene bei til suyes og leser horena. The folk singer Johnny Cash og C. Daniels eier år og let.

0: Ta jeg vaknar atter, lommalykten utbrent, og her bøla myrt. Og i allare neiene råpar han av god og spyr hver i atlan han hever visse. Ta høyre han ena rødt som sier, nei, du skal ikke dødja, jeg har vi atlan vitter. Hetta fer han at reisa seg opp og fer til gong og i myrkren, utan å vite om han gonger inn eller ut etter, tog han så ikke fram om nøsna. Så ena fer varnast han en lydde låt inn av annan venkan, og fer så av genka i måte låten. Han kommer loksens utatter ur hetlen og verer størlig av bilsen, ta i June Carter og mammas ra Carrie standa fyri honom vid mätkurv. June Carter hei finnje præg fra vi mannen om at Johnny var færen til Nickajack Cave hetle og teik under rokna vid til ringkasta. June hei så ringt til Carrie som ta bygge i California og fekk han a komma vissar a leita. Her vil du ikke heva løggreglen opp i, tog så var alt i bløven om dagen etter. Johnny lova nu mammasøyne at nu skal han til avvenningar og brøyta løyve. Men ta megnar han tog ikke, sjålt om han røyner. Vi skulle høyra Jesus was a carpenter, si Bren eier år og lea.
1: Jesus was a carpenter, and he worked with a saw and a hammer, and his hands could form a table true enough to stand forever.

Ikke alt gikk som Johnny Cash lovet i mamma sine. 2. november 1923 var han tidsen av løkreglene i byen Lafayette i Georgia, her han gonger skuttfotler og benker på at jeg følte. Han var ferdig så langt og lei å hitte Albert Fulham, som jeg arbeidet sammen med Jimmy Rogers innan jambredriske. Han skulle spørre Albert om hvordan Jimmy Rogers var i verdelige løvene. Johnny kjente Bert Sanginar tja Jimmy Rogers og hei nu rettentni at jeva lussøvna tjonen ut. Han hei finnja vita i hverjar gøtu Albert Fulham bue, men ikkje husanummer. Så Johnny byrja bæra i øren endanon a benko på, til han veri tidsin av løkreglene. Han sette jeglenon i tvei samtøver, og ein vimmaver kvar han heimater til Hendersonville. Ancient History H. Stratton og W. Walker eier år og le.

tegjes nu greit fyrir tæmum som var rundan om Johnny Cash sa tuin at her måtte okkur gerast kjøtt, annars ivelivde mevrin ikkje. Einastu personanar Johnny Cash hei viring fyrir voru Maybell og Ezra Carter, foreldrinu tja June. Tei kjentu Nat Winston lakna, som var leiande salarfrøyngur og einari klinikk i Nashville. Han røyner at leggja Johnny inn a sinnesjukur hús, men tega vildi Johnny ikkje. Løsne verir at June, Maybell og Ezra skuldu passa Johnny Cash heima ui húsunum ui Hendersonville. Og så kom Nat Winston lakne daglega a djeva heilva, kanna helsestøvna og så lujande minka om rúsenda misnusluna. Ui novemberbana, ui nu jandru sjei trus, var Johnny Cash blivin så mykje avrusaur at han kunde færre ut fyrir dyr atter, men nu var han brøyter. Han tørte så å si ikkje ui middelen fremmand folk. June, som visste hva som skulle til, tok i hånden honom og leit igjen til First Baptist Church i Hendersonville. Johnny atreise vi av å komme natter i Guds hus, og han sette seg til å atasta bank i kyrkjene. Vi skulle høre Amen. Herston eier hese utsettingene.

presturinn hendan dagin, Courtney Wilson, hei veri prestur í kyrkjunni sýjanu 1905, sama ári Johnny byrjar sýna sangkarriér. Han tosa jo ma drekka lussins vatn og at hegge måte gavene god hei givi okkun öllun, sjolt løyve. Og her møtast motsetningane. Courtney Wilson hei vukt alt sutt løyv a boa gleibåskapen fra gode, han kvult jo seg sjolvun og hei iveskot a hjolpa. Eisene Johnny Cash, som hei framførst 4 millioner av fölkje og kjent millioner av peninje, men som nu sett av attasta bontje i kyrkjene, og randi a finna meiningina vi løyven og natter. Courtney Wilson, prester, verur et slag av salarhira tja Johnny Cash. Og til reisni han som prester, tar i Johnny Cash fyllig grævar. Enda sendingen nu kommet at enda. Skriva handrit og valgt tonelike Oddbjørn Voxløy, og i saunenom Malena Clemensen, Tøkningur Heini Holm Johannesen og i utvarpstående Paul Dan.

0: nes kvassli a stjötjes og heldur at hon ikkje hef gjørst noe mykje fyrir a hjálpa søta. Sambar spanska milon framvis oppimodet 20,000 migrantar og i spanska innledes økjennom. Fra 1. september til 13. november færa hauna statsmyndlögar at gjere ett leid i fyrjon. I som boar europeiske fellesskapen tja sjåvene fyrisidning om at år, i som boar europeiske fellesskapen tja sjåvene fyrisidning om Paris Mou fram skriver sjåvene styrir og heimasøyne. Enda maler vi etlidnån å savna opplysninger om galdande solas krøv ved hilden i samband med innskipping, lasting og trykking av farme og farmaflottningsøyndån. Etterlite vil gjørst som parster av vanligen haunastas etterlite. Og kjip vil kanna øynefer, men etterlite vil gjørt. Mølig fravik vil ha sjælfest og tiltøk til haunastaten kunne være alt fra å skrase det fravik til å halte kjipen om atter, skriver sjøvende styre. Paris Mou kanna kjip som kommer i hauner i Europa og i London ved Nord-Atlantshav. Fåbassfjepare kring høymen har nu sett i versk og en underskrift av innsavnene vi kräver om at FIFA-forsetten Gianni Infantino legger fra seg som FIFA-forsetten. Ta skriver Brescia Milen, The Guardian. Nær om 90,000 folk har her til skriva under A-høydanene. Ånøgden vi Infantino vaksen etter atlaner tja FIFA-forsetten noen om å få privata ulegger inn til å fortsette med landa hemsmørstakappingsene i fåbaltet. Men henda atlanen sjøjan släppt. Og vekkre, frukslåt til fruska mynd norran 5-20 meter om sekundet. Som kvald fyrir ytnering og minkar nye låt til frukslåt 3-8 meter om sekundet. Skudja og elavevor uistøve mjørstje, men øysene sjølglottar. Fyrir parsni morgen låt til frukslåt av ytneringje 3-8 meter om sekundet. Skudja vi solglotton og okkurst elem og i støvun driv eller mjørstje. Og hiten vir 6-11 sti.
1: Vi sender nå brettan fra fyrra personen.

Han er en kreativer og gjerlig gjør stittakere ut i Europa et ting bedre til. Og kanskje kunne vi best løse en part av hans rallente vi Hesson Oron, Urano Sanche og Niklas Ere leie ur hånden i 2023. Føringar flester gjørtes kanskje fyrste verover vi Niklas Ere Jakobsson om vi spørte en dynamitt som var stående over i 1904. Omframt av verden ser av velomtakter og lovlige dansebøkker for bøkgrunn kjøtt under å skrive sine egne sanger. Og i 1908 la bøkgrunn ur hånd om fyrste kassettebandet, mynden, og gjøtt noteller hetta, hva vil jeg om hitte.

Dynamitt har vel lært gjort hånd om fyra høltarutgaver omfram Dynamitt-perler og teller største hyttene omfram nekrar nødjarsanger og flåvi og DVD-utgavene vi velja omkant og utdørtja ved opptøkken fra sommerfestivalen i 2019. Og at bøkgrunn hever tak av fölkje høres vel og virilja av hæsar i opptøkene.

Det er kjæreste ikke borster at høvesmøveren og dynamitt er Niklas Eri Jakobsson, som har snøst tøkst i til 8. og 13. Peter, og som i Hesson Tudjara Skøynon er ferdig lett over hånden, Sanger og Ekno-navnet. Hesson er fra 2021.

0: Essentiell Lovely, Niklas Eru Jakobsson øyr årlig, og til Amerikomøveren Walter Breland og Isinker. Omframt virkna tøndagaløyve øyr Niklas Eru Øsni Husgåte til Sjåmanna Dægene Klagsvøk, Hestfagnægen av Øye og Kaupakonna i Mikladale. Og i Sørveie, her er Niklas Eru bor i det, hever han Øsne sett synespår, tog han er stidtekare til Mannskøyre Garsberg, mens han Øsne tøk stid til Hesse opptøkene i Bøtten og i Sørvåkskola Sintja. Bøtten i Sørvåksskola Sintja Sangen følger hømsens bästa sted og Niklas Eru hever skriva. Og en hinn og justice angren til Niklas Eru i Hesen og kom ut i fjør.
1: Handyman vi Niklas Eru Jakobsson som kommande släga tøyman per at välja Sanger ur Sjøn og Løyve. Velkommen Niklas Eru.
2: Takk for takk og norm.
1: Ja, jeg vil ha en handyman, vi Niklas Eru Jakobsson, en annen for Niklas Eru, velkommen.
3: Ja, tusen takk for tusen takk.
1: Ja, vi for å ta oss om å spille sangene vi to har valgt. Lett dere så lykkes deg av i hæsar nødt til sangene vi to har blitt gjør hånd om. Og her var det altså handyman, vi to synker, og til vi tar fru Tausen, Lino Andersen og Leile Karlsen som kjørstranker innom. Det flere sanger av jeg?
3: Ja, faktisk har vi det sørste året vært i en studio i en av neste astronauten sammen vi ikke minne en øre Niklas, som heter Niklas Johannesen, og vi tar var innspalt 12 sanger, og tar alle littner, og jeg har lett 5 frammer kors ut av Spotify, så en litt skjei sanger pura klar at køyre ut. Akkurat når jeg lett frammer, jeg har ikke ordentlig bestemme meg igjen, men du kunne gå for ut i det som en annen det, men det kommer en høyl stoppt elbeplate ut ved ødlens 12 sannsjene. Og det som er sant at vi tar ut til at alle sannsjene er tykner opp akustisk. Det vil si at det er ikke jøfer som har noe ledning i.
1: Og jeg ser noe sannsjene ikke til her. Tar er det noe helt annet enn det som til å plate jeg lette ur hånden sammen ved dynamitt?
3: Det var også en diskusjon som jeg og Niklas hadde, ja. Altså, hvordan jeg kan så slippe av deg selv og bryr på en noe løsler? Og tog handyman er absolutt en rest av dynamitt. Så vi lover at det var 2 sånne hampelige dynamittsanger vi, men henne tutsje sangene er faktisk skriver vi hjerteblå, ønsken even til ham.
1: Ja, og neste løtene først, som nevnte, velger sanger ur tøynen løyve. Og den første er What a Wonderful World, som Louis Armstrong gav ut i 1900 og tjej og trus. Hvor er du valgt å begynne ved just hæsson sanger noen?
3: Ja, for det første så holdt jeg det nok stått litt hukt en dag etter hver vår hit da jeg ble født. Jeg fødte 14. mai 1988, og jeg hittelig noen ta la What a Wonderful World overst. Og jeg har alltid dømt Tansansjen øyla vel, og det kommer seg fløy i årsøkken, han synker om det vekra, det grøna græse, og luften er blå, og blommen er fakkast av blomma, og da man spyr en vin, hvordan du hever det da, så mener han mig at man er god i en, til omsorgen. Og så hever Louis Armstrong som om det er røttene som er bryter fra. Jeg har alltid dømt tonelag som bryter og sender fra lydsender og artister som ganske tårer eller gjør attention i øvelse. Jeg minns en første ferie jeg hørte Louis Armstrong, at han gjør inntrykk av meg til at han har noen så brutale rødt, men han likevel er en vøkere og innerlig. Og sånn sangren her, halte jeg at gass som påler på, veren og gass det. Det er gass det veren i. Og at hvis vi suttet, og venner vi har suttet at det er vekker og det er gode, så er det godt for sinne, Jokken. Vi ble rymligere, vi ble større, vi får mer iverskott å gjøre fra oss hvis vi suttet at det er vekker.
1: Skulle vi bare lurt etter The King of Jazz?
3: Yes.

0: The King of Jazz, Louis Armstrong og What a Wonderful World fra 1926 med fyrste sangren som Niklas Eri Jakobsson som i dag veler sanger ur synen Louis hever valgt. Tudjara gammal og 1928 hører du nægge som omkursvekna gjørdes en kolvelting og i tunen øyron. Hva var det?
1: Ja, det var såles at jeg har en eldre syster og hun åtte en kassetteband opptakere og jeg satt ofte inn i kameran henne og sette ut disse kassettebandene ui og minnest eller noen sanger fra Abba og det var så ditte musikker, Baccarat og Lou og Bonnie M og alt annet. Og så i midten av disse kassettebandene så minnes jeg enn at jeg la et klost tjøkningssiktet kassetteband og jeg kørte et kassetteband i bandetekkeren og det første sanger som jeg rakte til å være John Lennon synger rock roll music.

0: Ja, Niklas, her du har stått opp her nå I Beatles som her. Her det så, oh darling. Men du har brøst valgt en sang som vi skal teke av I fotlær langt. Hvor den?
1: Ja, altså, da spurte meg om jeg skal velge noen sanger til ofædlet Torford. Jeg har godt valgt alle sangene til Paul McCartney. Du en stor Paul McCartney-fan. Jeg var enda ved å konsert til Paul McCartney og en av ferien der. Og jeg stod kø 5 timer for jeg slapp aller fremst. Og jeg passet han enda til en av lytte løte 2 sekunder og hukte han på en av mer. Og jeg sa han, og han ved min absolutt største film. Og, men sangene som jeg får spille nå, I mange prosent av John Lennon har Moira og Knarskap og Jesus sangene. Det sangene som var Robert Scholl, og jeg halder Robert Scholl en øyelig god elbeblad, og hun skjer på akkurat maten av tøyerskøy til Beatles, Aron og Atana. Da blir jeg til en helt ære løy. Da blir musikken tilnægget ble mer avanseret over Atana Robert Scholl. Men Robert Scholl hever stadigvæk til å skylde og til å vækre til å gå. Da jeg skulle velge under Beatles, så helt jeg la meg tenke til ut I tøyerskøy til at en høyde til å skylde, men jeg lukket over før vi har flyttet seg til Nekar enorma hatter, og det sangren In My Life.

0: Og med det er vekkert og interslitt, The Beatles og In My Life, og vi kom ut i 1935. Du gjør det så nært, hva er vi The Beatles som tykker er gammel i 1988, og ta hver diskotanløkeren vi hatt den.
1: Ja, det er så pura sikkert, og siste på noen at det rattelig negvann diskotanløk, og jeg har alltid hilt at diskotanløkker utrolig gode. Og diskotonløkker, han symboliserer, det nega som symboliserer fralse, så det disco. Og til litrykt, og til jævligt, og til orskofullt. Og jeg minnes en, jeg halte var i Chicago, der brente jeg seg elbeplatene ved disco, til jeg skilte i ånga til hvor skal man vente disco-badget som bare hever gleden bådskap i seg, til jeg skilte i ånga til. Og jeg minnes vel, jeg lurte en ekvete Earth, Wind and Fire, selja sang til September, minnes jeg vel, og Boogie Wonderland, og så sjående de Abba til jeg lurte jeg vidt ødel etter i halvtid. Men det var en sanger som lukket som slået frem av fyr og ødel løren, og hans sanger er suttet han også en idé, han var brukt en ekvete, jeg halte Donald Trump da, men han også vel, ikke tror jeg at jeg vil se om han lukket han, men det er en YMCA som hever og også et elbeplata, at man hikker etter om de tar uillatner og imuskående bonon, og det var sin til Ørvese og sin til Kool og andre. Vi hadde så sanger ned, han fær alltid folk opp å dansa, han fær alltid det beste fram i folk, og vi ble glede til å høre YMC, og også nå, sånn jeg var, at han

0: Village People og super disco hitte YMCA fra 1900 og 1880. Efter at Two Blows konfirmerar Niklas R. i 1902 års var grundar støyneren til Dynamit lagt der, eller sprang der, var det?
1: Ja, ja, høste i 2001 blev konfirmerar jeg og Emil, hvem er Jamer, som jeg har kjent fra at vi får skola. Og jeg kjøpte mer et trommesett, 4 konfirmasjonspengene, jeg halte, det manglet 1500 kroner i, og jeg kjøpte et trommesett ur Sjore, og det skulle komme Nordic Klaxiker i Smyrle, og jeg tørte ikke å bia pappa lana med 1500 kroner, og så jeg kjøpte det, og det var ved Nordic Klaxiker. Og ikke før en Smyrle kom inn etter Klaxiker, og da sier dere bare, jeg bruker for 1500 kroner, gå og hjelp meg. Og han gjør det til, han betalte meg 15 kroner, og jeg slapp å se det trommelsetet opp inni i stoven i Jakob. Så han har haft et ufædligt tål, bæg han og mamma. Men som sagt, Emil, han kjøpte seg en gitar, og så begynte vi at spela, og vi spalte nesten bare første rock fra, vi hadde alltid dømt det, Beatles, Beatles og rock'n'roll fra, Trusjen og Chuck Berry og andre. Men så spekla, så begynte vi at gjøre akkurat egna tålmøkvis,
0: ja. Ja, og i 1906 og først har vært det vi i øynere sangkapping til danske blæn og se og hør. Hva er dette for en kapping, og hva er det vi?
1: Ja, det er kanskje også litt det spontane til mer. Jeg ser disse kappingene, altså vi hører Grand Prix, og det var 6 og først, og jeg meldte jo akkurat til, vi har sendt og kassettet på nier, og så blir vi debatten av lottekket i innløn til omferden og i Jylland. Og jeg minnes at det var i ansaker Skålund Hall, og vi fikk så vidt på en av vintagen i at alle avgångmerskene var selvt 2200 avgångmerskene og at vi skulle komme til Jørund Tullja om deg. Og der kom Petty jo halvdige nøyter. Han var konfirmasjonen i sted. Og vi hadde vant en annen sang til okken som ble kallet for Unforgotten Romance. Og vi hadde vant han rattelige lunsje til hette hver sangren. Men ta og vi vidt til Jørund. Det kommer en balke fyre og annar etter, det er 12 balker som skulle kappas. Og jeg sitter bare med støtla sinne, jeg sier, dette her har vi ångan livande mulig mot. Nekke bedre tånløkker, nekke bedre sanger og alt annet. Så jeg gikk vi med støtla sinne, at dette er for ikke genga. Da vi så skulle spille, så standa vi atta for paddelen. Og så mye vi genga opp av paddelen, jeg gitt det til vi en 5-6 trin. Jeg minnes det vel, det sørste trin da jeg kom opp av paddelen, da vendte jeg mer i møte timen, og så sier vi droppa en Unforgotten Romance, vi tekker eie omba. Og så var det vært å sjokkere. Men jeg sier hette et mojer. Og så vi begynte framførst, vi har lett akkurat knæ, biatlen, den afrikanske goden og alt annet, og så begynte jeg omba. Og alt det er så øynfalt, skulle danskaren på en av henne kjenne tekstene, så det er bare ei umpa. Så alle sæler sang vi, og det var øyla stått litt okken fra scenen, og vi mørkte, ok, hatt det vært ærvis og tid til som i alt det cool vi tonelage, artister som tårer at gjøre ærvis tonelage. Så vi sette okken at attast og en bunk i høtlen her, og så suttje jeg bare en fyre og kan genge rundt og meler og løyter, og han suttje meg ned og kan se tid av vunnet. Sier, what? Så vi får på scenen etter, og vi var rettelig vel trenere, så vi tatt det største program. Altså. Så spurte jeg, kunne du synge og spille noen sannsjøtret? Så vi tatt det en feita konsert, og en tog med denne, og det var virkelig, virkelig en stor oppleving som stender. Ja, som en et godt minne til å ha, visst her.
0: Dette var jo et innleggende i omfær, så kommer det finalen.
1: Ja, du, det var jo i mai måned, og så skulle du vidt til finalen i København. Det er bare noen feiebalker, vi som hadde vunnet i Jyllandet. Men faktisk tomte vi ikke nye. Det var nærkere som vi hadde tvøret og gjenkje HF, men det var mer til at det var skratt. Nå kunne vi rebe oss til at vi hadde vunnet i Jyllandet. Jeg sikker vi ikke på at vi hadde vunnet i København. Jeg kan ikke forstå det mer. Men vi valgte så ikke færre.
0: Vi deler fremvis under 1900 og forsvarer noen til neste sangeren ut i hvor vi valgte Come On Eileen fra 1900 og 2 og fors. Vi ønsker vel ikke noen Dexy Midnight Runners. Hvor har du valgt just den sangen?
1: Ja, jeg hadde en ordentlig sanger som også er sin tilskriver til at dette verker vi disco alt vær så pent og annet. Og jeg minnes det også smadronger så jeg i utrådhattelen i klags og jeg har ikke store skjermer. Jeg har det første fyrt, jeg sa BG's for første fyrt. Tragedy minnes det vel, jeg sa en store skjermen noen. Men så sa jeg henne her, kom han Elin, og her nekker råka lier, rednecks, vi smekkbuksvån, og tørverska så cool og lykka glæger og hava sjålsvir og sjålsallig, det bare ut topp, og så synes jeg når den sangen her som en blandinger av fløyre slag av tånløyte og som, han stendte faktisk enn og mer som en kallet milpille, her som han sier wow, her hatt det vært nek arvus
0: Skulle jeg fære etter til tvei vår?
1: Yes, leder vi til

0: Ja, Dixie, Midnight Runner, så kommer en Eileen Pat Vejefors. Ja, Niklas, det en sanger som hever øyelig temposkift.
1: Ja, stuttlig sammansetting av Jofferon og underlig temposkifting, og jeg tror ikke å gange å si hva for sjanker det er, det er en blanding av forskjellene, av imenskån sløy av tannløyde, og så det atret her, øyelig jævlig, og folk blir glad til at de hører denne sangene.
0: Deilig. Og til hvert tannløyninger under 1900 og fors er det noen, hvordan står han tøytning i tannløyden for tid om dette måned?
1: Ja, ta hei tannløyden øyelig jeg kan si for meg, altså som sagt, jeg har kjøpt meg trommesøtt, og jeg spalte trommer ved gaflen og knuven, og familien blir crazy av meg til enda, så jeg tannløyden fyllt i alt som jeg da. Og jeg lurte også nekker etter tannløyden, det har vært sånne gode artister fremme som det er det, men Madonna var populær, og ikke minst Aha, jeg kunne godt valgt flere løv i Aha, du har alltid dømt Aha vel, men Prince var også, og Vam Georges Indras, altså, da Vam kom, altså, det var også noe nytt og spennende. Og Whitney Houston, hun kom frem da, også, og Pet Shop Boys, og jeg hadde lyst til Sindre, også, til Dire Straits, og Europe, og Bon Jovi, og det var sånn imisk så popmusikker som er dømt vel, men jeg lyst til også etter Euroheap og Rainbow, og ørene.
0: Vi framvis under 1900 og fors året nå, men først og kun til 1900 og fyre fors, og en av powerballade av demisjonen.
1: Ja, hvis vi skulle ytla neste leie som jeg har valgt, så har det leie haft store avskene med, og sånn i lortet etter ødlån slø av tannløyde i forstånd. Jeg har aldri en brøye viftig av tannløyde som er tomt i et lortet etter, og da jeg første fyr hørte Foreigner, da var det en elbeplata, jeg halte hun kom ut i Øynefors her, det var Urgent, middel andre var Bjørn, som jeg elsker, jeg elsker en Urgent, og at du så med elbeplata var Waiting for a Girl Like You, en flott ballada til Tøymon, og Jukebox Hero, det var så Trudge Sanger, og den elbeplata, jeg halte hun kom ut i Øynefors. Alltid bestemt. Men i 1944, da kommer Sean Foreigner ut og slår sin navn ordentlig av hans korte. We are gonna know what love is. Og den sangeren, han virkelig en helter enn i det, og en øyla vøker ballada. Og Lou Graham, han synger på en øyla nærværende måte, og man føler vel at det er autentisk, det er ekta. Og man merker også at han hever nekka hjärsta. Altså, jeg kan forstille meg i studien til å ta imot det har man ordentlig mest at det er nægget som har tøttning for han. Og her var det kanskje sanger, han vekser alle tøyene, han begynner spekler han, så vekser han til nægget halvstørselig nægget. Men han er også en sarberhøyt i seg halvt i sangeren. Jeg har kraft og sagt vi mine kære at det er dødje og illitje og energiste, så vil jeg gjerne at hese sangeren skal være spalt.

0: Sera vekkur tónar og Charlie Chaplin øyir, það vær sangurinn Smile. Vi færd enda hessa løte nu Niklas Herre Jakobsson hefur valgt sanger ur Sjøn og Døve, og það værir ui klassiska hotnån. Og það værir vi øyna stitje etter Ludwig van Beethoven.
1: Ja, ikke den som lurte negv etter klassen tøndagje, men innimittelen så lurte etter tøy, og sjående Mozart den glede, den latte, den frysje som alltid hever en jælgen tilgang til løyve. Men Beethoven kanskje synder mørskere, synder tingre, men allukavall, øya, donalig. Og så sjående klassiske komponister. Men et vekker styrke til Beethoven til Monsonaten, og jeg minnes jeg vil lise rett, så ble jeg slett ikke kattlet. Jeg heldig ble kattlet som natten nummer 14 eller et eller annet. Og ikke før han var deier, da kom noen andre og sette navn av disse sonatene som heter Monsonatene. Og at det hendte vi inn, som alle har sagt, nå har jeg valgt blant deg, Sanja. Vi har relax her, vi har holdt det på Kåre YMCA, med også av Jim Croce, som Rowlett og Charles Chaplin og alt annet. Og så kommer alltid jeg at det kunne avvært bare korset til vækra, selja, trutjer til første minuttene eller vækra. Og det sorgblutt, og det innelitt, og det gammelt, altså, det fra 1800. Jeg hadde 1808 han skriver henne. Så vi snakker om at det rettelige, rettelige gamle tannløk, men stadigvæk det rørende. Og det du har sikkert at personen som har skrivet det, Hever Donali, han har haft akkurat hjerte, og han har lært det nægget fra seg, givet åkken ørene at njøte og ta i tannløkker aller best da du kan bruke din kreativitet få den nere på pyr bruke orske tøy og penger at gjøre det ut og kan glede andre det må være et høves enda med løn og jeg glemmer angående en kanning som jeg leser det var en amerikansk kanning som de spurte 6000 på hva det ville være at du står Og drøntgene ville, de fleste, ikke alle, ville være brammen og politister, og de fleste gjentene ville være lakner, kjørelakner, eller sjukrøkta frøyngar. Og da man spurte ødelsebøttene, hvor vil du være det? Og da satt det nesten ødel, ikke ødel, men nesten ødel, satt det samme. Jeg vil gjøre mån, og jeg vil hjelpe øren. Og det kanskje det som tannlager at han, tannlager ikke gjør det til tve år. Tannlager nemlig at gjør det til at døyla vi andre.
0: Niklas Herre Jakobsson, tusen takk for løtene og blodet av
1: Takk for det.

0: Og så det skrein jokken ui kvöld, vi tfå tøynder nu, og så gjerne setter vi nord til klagsukar her vi fersier fra Conference League fotballte, mittlen KUI og Riga FC. Klokkan 20 i kvöld det Ragnarokk.
1: Høyle trutjer samrøver av skrønne ui kommande Ragnarokk. Først prater vi med Mikael Stutzer, stånaren av danska trashbølgen on artillery. Så gjerne få av vi dårlig av Alice White Glues, fyrverende 8 kvinner.

0: Gjester sannaste løtene har vært Mishara Donjika og damaverin i danska bøtjen noen Siamese. Vi pratar om noe utgave og tørre Dissolution. Utgaven særlig, tog jeg til den første uten gitarløkeren Andreas Kryger, som får bort ur bøtjen noen i 2023. Tånleggalia retta tingsta utgavan tja Siamese, og tekstner ekvelia personligir, og vitjera fægir sjån sambandi i middelen Misha Radonjika og fægir Hansara. Vi spalte oisne fleste løyen i avis i åttande utgavan tja Siamese, og nu til seinast hårde vid Friends. Om du hever ankra vi mersing etla vil vita møyrum sendingsna, møvelajtje afferena Facebook-bultjen tja Ragnarok. Møvelajtje røysnja tøyre hesa og undanfarnar sendingar a heimasuju okkara kvf.fo framskak Ragnarok. Øysni møvelajtje a tøyre nærum 200 samrøvor som ikkje har veri vi og sjølvar i utarpsendingsne a heimasuju okkara. Og nødjar samrøvor vera lagt der ut av heimasuju okkara hverja viko. Ragnarok atrasgrånne om eina viko vi samrøvon og nødjon tåløyje.
1: Og klokkan nu 11, vi sender nu temaplatna til Jakob Magnussen Udger sendisjna.
2: Temaplata. Hemmaplade Pladebarni Achtung Baby som YouTube gav ut den 18. november 1991. Talan og Nesmest kjøpte albumutgavene av YouTube ur Dublin. Det første leie så gjort, Sue Station, som ljøver rettet fyrre. Leie var ikke singleplate. Vi tilvita avskjøplaten ljøver vil til bolken hava folk at halde at platen var brått og etter noen vekk gjeld vi hjemme. Og høyre Sue Station.

Thema Platte Platte Barnier Achtung Babies from U2 gav ut i 1995. Det var Londonaren Flott eller Mark Ellis i eisne framleide for U2-settene som tog tonleisjon opp til Achtung Baby og mixet han sammen med framleieren og boen. Talan er som fyrir nevnt om boxens nestmest kjepte utgave, etter The Joshua Tree. Vi årsbyr igjen i 2022 av Sølertallet 8 millioner utgave endtøk, med 25 millioner endtøk av Joshua Trenon, hvor i avhenta kjeparen. Bono skriver i alle tekstene, YouTube gjorde i alle tonleisjon. Her har du jo tre leie og lia-listene som eisne med tre singleplattene. One Record til Top 20 i USA og Bretlandet. De et sier at du i store hansa opptøk i høl noen Meistersal, en fyrirrende SS-ballseller fra 20. Ult, var nok for kruks spørges vi ta One ved tidsje opp. Eller så det kjentes det. Framleierne bare spilte jeg eisne ljåfer i SS-sansjen om Brian Eno Tangentar og Daniel Lanois Ega Gitar, en som han gjorde jo i Oania Fista Lano, Sioux Station. Høvesgitarister er, en så uten hinn og YouTube-utgaven om The Edge, hvor foreldre våre valisisk. Han var født i enska Essex i 1931, men aldri opp i Dublin. Verlig navnet er David Howell Evans. Jeg kjenner jeg å være en underdriven gitarstøyler her. Harmonix har vært nødt til at avbyrja ivertroner. Eisen er rytmisk forsjåting og en rikve av effekten har vært mer The Edge. Bror hans er en gitarrist som det kallet Dick, var eisen vi et skift vi byrjan under 1986, da bokkalane var et annet, men som under 1988 var navngiven av nødjon til U2, og ta utan Dick Evans som er nægge eldre enn hine fyra. Seinast spilte temasanger One var en av de mest atterlydende sangene av platene, og kanskje så ut her at ytlabar til at utløyene var i et teknoeksperiment. Og utenfor hun kjente det her seg krøstar, som farnar inn av en blind ved, tog det toktes taimon at her endertog seg sjølvar og ville brøyte hetta. Og i verleggen vet han fjoltron endla ånøk seg med longe verleggje med at han gjorde Rattlin' Home i 1988. Eit av lønnen her, God Part 2, kan sies det være byrjanen til Achtung Baby. Det var et fravik fra resten av platene. Eisen gjorde det her tver opptøkker i 1905, og i nytta vår i ørensambandet, vi kunne suttjas som lovfjallar til temaplatna. Vi Achtung Baby ville YouTube gjøre en europeisk estetiske utgave, og tyska sammeningen var stor i uiblåstrum. Tar heldig at heima løv i Dublin med systa forengen for jeg menna sin rock'n'roll, og settet i Kosmod i Berlin, her der valgte hans studio inne som arbeidsplass. Eisen tog det var stått fra Berlinmuren. Den 3. oktober 1905, kvulte fyrir tuske samanledningsna for U2 i senaste flåfæren til Øst-Berlin. Her tar vanta i stort varslighalt, men i stegen rinda der seg inn i ena kommunistiska motmeldeskonke mot samanledningsna. Tar vanta er vinna ståren uiblåster i Berlin, og i stegen kjente tar bojen som rettelige skumlige hotungan. Etter oppledningsna av Berlinmuren tok til Tyskland er veri ena stue av åtrykklanka. Der held det Øst-Berlinske hotellet ved Kjellott og Veteron Lytte Bløyan. Samme kunne sige som Hansa studiene og i Årøkjeskaper sette sin dama. Her jeg ikke gav mamma ved lunsje. Tøy var det Brian Eno og Daniel Lanois nødt til at innflytte utkjør til å gjøre Achtung Baby V. Den neste hever 60 år i blåster og er melodisk. Det er albumleie Until the End of the World som grøyre. Sangtekstron lyser en av uspunna samtale mellom Jesus Kristus og Judas Iskariot. Fyrsta ørendi områder seneste kvultmåltuina. Anna ørendi om stuna i Getsemane, da Judas identifiserer Jesus via en kosse. Og seneste ørendi sjølvmordet av Judas etter at skuldarkjensler og sorg hava ivetidja han. Flere omhællere vi merker at her første nødt i Arnon var jo to færre fra politisk, sosialt og atroende var lott uiblåste sanken om til å greie fra løvsrønden. Men dette man så være omtantert. Until the end of the world leder opp for rensen av evsta deg. Ta eier av å ha lagt av treet av grunnen til flere av sanken og var gjort i setten i helte av 80 år. Til dømes blir jeg The Edge å gjøre Even Better Than The Real Thing og jeg greve hårst om sommertøys som hittet fra Rattlin' Home kallet Desire. Men let dere nå høre en dag sanken om pratet til Judas og Jesus.

Og hørte det Until the End of the World fra Achtung Baby som YouTube har lært i en grammefyrre i 1903-offems. Samma vi ærer i YouTube-utgave The Joshua Tree fra 1903-offers for temaplata Metavera en av dem hun iverhøver beste i rocksøvne. Høvesframleier om Daniel Lanois spilte her slæljåføre og Until the End of the World samma vi ruttene til Bono og instrumentene til The Edge, Adam Clayton og Larry Mullen. Ein svanger og åttenda lennon Mysterious Ways. Daniel Lanois var føtter i Kanada i 1931, og tre album som han Anton hever framlagt ansamadler, etla med framlagt, hever han finnst i Grammy-virslun after fyrre. Omframt U2 hever Lanois samsarva vi nun som Bob Dylan, Neil Young, Peter Gabriel, Robbie Robertson, Emmylou Harris og Willie Nelson. Men han eisen sangaren og gitarristrun som under egnu navni hever givet flere einstaklega album ut. Hinnframleiren Brian Eno er født i 1948 i Suffolk, England. Han vil lise eksperimentelle tonleik, så det er ganske ikke ondrundersamt at heitver han ta tonleikalier Brødinger innskjøst. Det finnes kjente som han togst vi i tonleik i å spille tangenter og tveimen utgaven til Roxy Music. Til han og forsangeren Brian Ferry, Ghost, et samstarva i 1943. Longe i 44 skal Brian Eno sinne første solistplate ut. Her kommer flere, men så gjelder bandet hever han utlå æren i eisen samstarva om tonleik til øren, at nu David Bowie, tverre av Berlinplaten og trilogiene, og David Byrne, og yngre tog vi noen som Damon Albarn. Og jeg kunne eisen nevnt Steve Lillywhite, som medframlette Tveilø og Achtung Baby. Eit har grått, Even Better Than The Real Thing, og at jeg satt nå høyre nå, Who's Gonna Ride Your Wild Horse? Han var født i Surrey, England i 1905-altrus, og vi har gjort så mye nok ved tonleitje at Bretska Dronningen hever heire han vi så i noen Most Excellent Order of the British Empire, Brinkoprøye. Lillywhite har lagt rettet for noen som XTC, Simple Minds, Counting Crows, The Matthews Band, The Killers, The Rolling Stones, bare for å nevne noen noen, og eisene for Kirsty MacColl Sale, som han var gifte vi fra 1904 til 1905. Her det finget tve bøtt sammen. Steve Lillywhite er tillota 6 amerikanske Grammy-virslønner for sitt arbeid i tonleitje. Og bare han, Brian Eno og Daniel Lanois var etter sammen om han i utgave til U2 gjorde sina No Line on the Horizon i 2019. Han satt og gjorde det her i 1991 i samband med 5. temaleie fra Achtung Baby. Og i ber heite Who's Gonna Ride Your Wild Horses?

Stærsta album sølan av Acton Baby hefur verið í USA, her fleiri en 8 miljónur eintøk eru seld. Samantalt við ársbyrjanu 22 hei YouTube 8 album og hefur verið fremst á Billboard 200. Þeir eru tre mest af öllum tónleikanunum. Bassisterun Adam Clayton var fyrir í England í 1903 og fluttist som 5 ára gamal til Úrlands við foreldrunum. Som tónleikari hei hann eins og hinur YouTube-límunur at rockna frá 1. januar 2022, tíkir móti 22 Grammy virslönnum og resten saman við hinun innlímaur og í Rock'n'Roll Hall of Fame. Clayton kjentur fyrir sína harmonisku syncopasjón og gefur tónleikinum framdrift. Syncopasjón merkir stuttun að blanda fleiri tónleika slö eðla uiblostur frá fleiri spili hettun saman til að stikki á tónleikinu. Som dømi og velfrangin som bassi av rík til Adam Clayton verið að YouTube lög som Gloria, New Year's Day, Bullet the Blue Sky, With or Without You, Vertigo, Get on Your Boots, Magnificent og Mysterious Ways nevnt. Sænast sangur í hessu rauginni, Mysterious Ways, var komponerað som partur á studio jamme. Men tæmon lyka í einans basspartun til Clayton og ég blei grundsporet til ein nudja sang som 8. lægi og Acton Baby, altså það blei onnur singleplata frá versjonum. Og hitlistan var það á Hot 100 Top 20, UK Singles Chart Top 15 og pleskot í bæði Úrlandi og Kanada umframt að vera ættari á rocklistanum til Billboard. Og grændande områdene og spillingsne av temaplaten i Acton Baby fra 1.5 som man kunne si av hver verleidje og av undrunner seg man hot. Og semjer deilan og imiskleidje hot i YouTube som bolk. Men kanskje er det så disse løvene som held at beste løsninger finner en i affæretjung noen brådasjokvar og vinner opp land av Mysterious Ways. Ikke avhoksande, tog det jeg som føres nå ikke om henne som moves in Mysterious Ways. Kanske just som YouTube och jag har lurt efter hiphop för att finna uppblåster till kända albumsvitt Acton Baby. Tack för lödna!

0: samar temaplatan og tevar Jakob Magnussen utgjørte sendisna. Nu mitt natt, og vi sender nu en sammandrottur og sommarmåttning fra utgjør, tevar Lou Mikkelsen og Tor Mikkelsen utgjørte sendisna.
1: Sommarmorgon. Mannadegin skriva i svimjefella i Neptun som helter til i Runavík Søvo, Tøy nu, 2-3 år siden jeg fellet i verset av stån, og i 1904-3, har jeg svimje fellet i sinne første badna venning. Det var under svimjehilden i bildene i Runavík. Hele halv fjers bøten møtte spent opp til disse første venningene, så det må sies at det er en god begynn på et annet kapittel til fellene. Og Radnor Nilsen, du er former i Neptun, og Daniel H. Vestergaard, nestformer, velkomne.
2: Jo, takk for det, takk for det.
1: Ja, til skriva og søv og manadegin, hvordan var det, Daniel?
2: Ja, det var utrolig stort litt, spennende, en fantastisk opplevelse vi har vidt til. Jeg har møtt, som du sier, halvfjers, spent bøtten opp, så har vi foreldre noen, og så har vi venner noen, så blir jeg ut av venner, og det var bare helt fantastisk. Ja.
1: Ja, til halvfjers bøtten, altså det er jo som er det rettelige høyt til. Hvordan ble det til at sånn jeg møtte opp, sånn jeg ville av og
2: Ja, altså, vi tar gjørst det så, vi tar finnes ikke en god folk sammen med Jakob. Vi nevnte oss som hjelper folk og venner. Her som vi tar var til Jakob, altså som mor, som er ødelig donald venner og svimgjere, og Martin Vennet og Jens Morstan Rasmussen, som er ødelig donald i alle sammen. Og tar det tidligere av svimgjengene Kjølberg, og tar det gjørst det fantastisk arbeid her.
1: Ja. Ja, og hvordan er det her? Nå skriver jeg at det var den første baden av vennjen.
2: Ja.
1: Men hvordan er det svimmingen til ditt skriva? Er det at de gleder deg til kommende vennjengar og at oppbygge størst og godt svimmige omkvarver for både ung og vaksen? Ja. Hvordan er det vennjengarna kjipet er, kan man säga?
2: Ja, altså vi tar gjørst det så vi sa fint for at det var tre baden av li. Altså vi tar fra 0 til 1, 2 til 4 og 4 til kjenta. Här som bödden släppa att vänja och vi tar goa vänjningar. Så färdigt oss ni hava till som öjder första liv vänjning. Här som de som är och sin det donaljer, de som vilja kappast och hagre stöje kommer släppa vänja vi. Och så färdigt oss ni hava vänjningar för vaxen som faktiskt långt är börja. Här som

0: Vi har hørt en sammendrott ur sommermåten fra Ujjar, og det var Louis Mikkelsen og Tore Mikkelsen i våre verster. Klokken nå 1, og vi sender nå Sanger ur min løyve. Hesevenner det Gunnar Nolse som har lagt sendingen til Rattes, og han heier Niklas Herre Jakobsson som gjest.
1: Skal du løse Niklas Herre Jakobsson ved noen favon og rån kanskje høskende å si at han en kreativer og gjerne gjør stidtakere og tror på at ting bare til. Og kanskje kunne vi best løse en part av hans rallinte ved Hesson og rån, Uran og Sanche og Niklas Herre leie ur hånden i 2023. Føringar flester gjørtes kanskje første verover vi Niklas Herre Jakobsson om vi spørsmål dynamitt som var stående over og innvendt hun tråd og fyrefors. Hun fremte av verden ser av velomtakter og lovlige dansebøkker for bøkkeren kjøtt under å skrive sine rekne og sender. Og innvendt hun tråd og åttefors la bøkkeren ur hånd om første kassettebandet, mynden og gjørt noe til det hette, hva vil jeg om å hitte.
2: Hallo, er du Emma?

Dynamitt hever ledjur hondum fyra heldarutgaver omfram Dynamitt Perler og teler største hyttene omfram nekra nødjarsanger og flåvi og DVD-utgavna vi vilja omgant og dødja vi opptøkken fra sommarfestivalen og 2019. Og at bøkgrunn hever teak av fölkje høres vel og virilja av hesar i opptøkkenen.

Det kjørst ikke borster at høvesmøveren og dynamitt Niklas Eri Jakobsson, som har snøst høgst til 8.30 Peter, og som i Heson Tudjara Skøynon er ferdig å lette ur hånden, sender og gikk noen navnet. Hesen fra 2021.

0: Essentiell Lovely, Niklas Herre Jakobsson, Øyre Årelea, og til Amerikomøveren Walter Reland og Isinker. Omframt virkna tøndagaløyve, Øyre Niklas Herre, Øsni Hoskåte til Sjåmanna Dægene Klagsvøk, Hestfagneien av Øye og Kaupakonna i Mikladale. Og i Sørveie, Herre Niklas Herre bor i det, hever han Øsne sett synespår, tog han er stidtekere til Mannskøvre Garspar, mens han Øsne tok stid til Hesse opptøkene i Bøtten og Sørvåkskola, Sintja. Bøtten i Sørvåksskola Sinja Sanjen følger hømsens beste sted og Niklas Herre hever skriva. Og en hinn og kjøste sangren til Niklas Herre i Hesen og kom ut i fjør. Handyman vi Niklas Herre Jakobsson som kommande släga Tøyman per at välja Sanjer ur Sjøn og Løve. Velkommen Niklas Herre.
1: Takk for takk og norm.
0: Ja, jeg vil ha en handyman, vi Niklas Herre Jakobsson, en annen for Niklas Herre.